ce? Tu de fiecare dată vrei să pleci, nu-ți pasă de nimic. Nici măcar pleci, așa ignori, nu suport cum mă ignori. Nu suport cum mă ignori, te rog frumos, ascultă-mă. Ascultă-mă, vorbesc cu tine. Nu!

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

0: pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
1: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensify.
2: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880. Hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
2: Trei părjambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
5: Părul meu este acum protejat în trei pași simpli și se simte mătăsos.
6: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
7: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
2: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
3: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos sau să ieși din casă pentru a te bucura de un cappuccino delicios. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.

0: nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
5: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
6: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
7: Pentru durdulii, la Matache vii.
8: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
9: Părinții au propria știință specială.
10: Papa.
9: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
11: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
9: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
1: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
2: Schwarzkopf Bliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Bliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Bliss Ultimate Repair for every you.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu Card Connect. Mega Image.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
5: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
2: Da, o zi grea.
1: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
2: E mai bine?
1: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
2: Mult mai bine cu Afomil.
1: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
3: Ion, 451, you go up front. Unbelievable.
4: Spisă drept. Tu arnic sel, nardu sultane. You're not you when you're hungry. Snickers.
5: M-au lăsat, l-au uscat. Toată noaptea am stat.
6: So what?
7: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
8: Părinții au propria știință specială.
9: Papa.
8: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
10: te face să te simți specială. Știința tatălui.
8: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România. Hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
1: Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
3: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
4: și se simte mătăsos.
5: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
6: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
7: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
8: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu 2 jucării în fiecare Wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu. Hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
9: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
3: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare.

0: Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu Card Connect. Mega Image.
1: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

coração. Sim.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
3: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
4: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
7: Auzi? În rate cu EMAG Wallet?
8: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
7: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
8: Au, au, au, au.
7: Nu e schemă, ce vezi aia e.
9: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
11: Da, o zi grea.
10: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
11: E mai bine?
10: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
11: Mult mai bine cu Afomil.
10: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.

0: Calmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
1: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
3: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
4: Este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.

0: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Rowenta. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2 în 1 aspiră și spală în același timp. Rowenta X-Force Flex, fabricat în Franța.
1: Bileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Bileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Vileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.
2: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
3: This family is in a death spiral.
4: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
5: Show me what you can do. Your father knows you're here.
6: No, it's time for change.
7: I want combat and dead.
8: You want a war? I'll give you a war!
9: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
11: Pat!
12: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
13: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
14: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
15: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
2: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
3: So what?
4: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
7: Auzi? Arate cu emagualet?
8: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
7: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
9: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoarea naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
11: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu Card Connect. Mega Image.
12: Vine seara, bine îmi pare. Vremea e de relaxare.
13: Băieții, mai aducem niște semințe?
12: Da, da, vine băiatul. Arahide crocante și semințe relaxante.
14: Natline, ia-ți porția de ronțăială. Nou de la Natline, semințe pestrițe XXL. Ușor de spart, greu de lăsat. Hello!
15: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
16: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
15: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Why is art?
1: O nouă aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
3: Auzi? În rate cu EMAG Wallet?
4: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
3: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
4: Au, au, au, au.
3: Nu e schemă, ce vezi aia e.
5: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete. Doar cu Card Connect. Mega Image.
8: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.

0: și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
2: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
1: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit. Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris. 3, 2, 1, gata!
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
5: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
6: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
7: Ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
9: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
10: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
11: Nu, spălată cu Pervol.
10: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum! Hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine? Și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: E bonul și poți câștiga.
1: Tati, smoothie?
2: Da? Moment potrivit?
1: Nu, nu. Ați venit la fix.
0: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Concurenții noștri folosesc Nufăr Baie și Nufăr Detartrant pentru a obține strălucire fără urme. Wow, ce sincron, ce duo de senzație, impecabil, imaculat! Echipa câștigă marele premiu, relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
3: Those who play make the world more thrilling. Politics, rock and roll. Fantastic.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matachevi.
6: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
7: Schwarzkopf Cream Supreme.
8: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
9: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
10: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
11: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
12: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
13: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
14: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
15: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
16: Norocul meu.
17: Dacă vorbesc cu gura plină.
18: Și dacă poftește și el?
15: Îl poftim la masă!
14: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
19: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de 2 ori mai mult, chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.

0: poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
2: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
1: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
3: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
5: This family is in a death spiral.
6: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
7: Show me what you can do. Your father knows you're here.
8: No, it's time for change.
9: I want combat and dead.
10: You want to what? I'll give you a war!
11: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
12: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
13: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
14: Domatache!
15: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
16: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
17: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
18: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe, cu cheratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
19: Tati, smoothie?
20: Da? Moment potrivit?
19: Nu. Ați venit la fix.
3: Profită de electroofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
21: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.

0: scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: Singura regulă a popeștilor: nu există regula masă, doar poftă bună.
3: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Dacă vorbesc cu gura plină.
4: Și dacă poftește și el?
3: Îl poftim la masă.
2: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
6: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
7: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
8: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
9: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
10: Tati, smoothie?
11: Da? Moment nepotrivit?
10: Nu, nu. Ați venit la fix.
12: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ciro e alături de fani, la fața decisivă. Contraatacul curge, accelerează și gol!
1: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. Ciro susține echipa națională de fotbal.
2: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
3: So what?
4: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
5: Ești furios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
6: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
7: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
8: Părinții au propria știință specială.
9: Papa.
8: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
10: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
8: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
11: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
12: Uită de griji, uită de scurgeri!
11: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
13: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image.

0: Pisicile nu pot rezista.
1: Fondul de ten care se simte ca propria ta piele. Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Textură cremoasă ultralejeră cu 80% ingrediente pentru îngrijirea tenului în nuanța potrivită ție. Pătrunde în piele oferind hidratare și luminozitate. Îmi îngrijește tenul, dar rămân tot eu. Noul Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți!

0: teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
2: Poftești chefir gustos și hrănitor?
3: Sana cremoasă și aromata?
4: Lapte prins sățios?
2: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
0: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
5: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
6: Norocul meu.
7: Dacă vorbesc cu gura plină.
6: Și dacă poftește și el?
5: Îl poftim la masă.
0: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
8: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
5: Tati, smoothie?
9: Da? Moment nepotrivit?
5: Nu, nu, ați venit la fix.
10: Profită de electrofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
12: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image.
13: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
14: Ia o gumă.

0: Naked Fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
3: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Sau să ieși din casă pentru a te bucura de un cappuccino delicios. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
4: Tati, smoothie?
5: Da? Momene potrivit?
4: Nu. Ați venit la fix.
6: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Conexiunea adevărată înseamnă să găsești răspunsul înainte să înceapă plânsul. Și stabilitate pentru nopțile pline de upgrade-uri. Iar când totul se întrerupe, contează legătura care îți rămâne la nevoie. Cu tot cu control parental pentru momentele în care nu ai voie. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
8: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
10: Bion, 451, you go up front. Unbelievable.
11: Spisadet! Tu arnic sel, nardu sultene. You're not you when you're hungry. Snickers.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
4: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
6: Domatache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
8: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la matache vii.
10: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grijă a sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
11: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
12: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
13: Wow, ce gust bun!
12: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai. Încearcă Fusti.

0: poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Schwarzkopf Creme Supreme.
2: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Creme Supreme am reușit.
3: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
1: Vopseaua de păr Schwarzkopf Creme Supreme. Votat produsul anului 2026.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: This family is in a death spiral.
7: Your father knows you're here.
8: No, it's time for change.
9: I won't come back dead.
10: Here we go.

0: ceas, pisicile nu pot rezista.
1: Auzi? În rate cu emagoale?
2: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
1: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
2: Au, au, au, au.
1: Nu e schemă, ce vezi aia e.
3: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ghici, ghicitoarea mea. Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
5: E firul cel hrănitor.
4: Da, cremoasă și aromată.
6: Sana adevărată.
4: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins, sățios.
7: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
8: Noroc.
7: Ovalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
4: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
5: Tati, smoothie?
6: Da? Moment nepotrivit?
5: Nu, ați venit la fix.
7: Profită de electroofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
9: Ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
11: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră. Dar în prezent, ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
12: Diaree aduce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei.

0: Actis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
4: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
5: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
0: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
6: Norocul meu.
7: Și dacă vorbesc cu gura plină?
6: Și dacă poftește și el?
0: Îl poftim la masă!
5: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
8: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
9: Să rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
10: Este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
0: Tati, smoothie?
11: Da? Moment nepotrivit?
0: Nu, nu. Ați venit la fix.
12: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
14: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
15: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
16: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu Card Connect. Mega Image.

0: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Singura regulă a popeștilor: nu există regula masă, doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere Golden, delicioase, la doar 3,89 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
7: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
8: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
10: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
9: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
11: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
13: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
5: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet Pepsi Twist sau Regular, 2 ori 1,5 litri, la doar 12,99 lei.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
1: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
2: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
3: This family is in a death spiral.
4: Your father knows you're here.
5: No, it's time for change.
6: I won't come back dead.
7: Here we go.

0: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
1: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
2: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White. Pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
3: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
4: Tati, smoothie?
5: Da? Moment nepotrivit?
4: Nu, nu, ați venit la fix.
6: Profită de electroofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Oase multe de spălat. Oși finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Oși finish împreună. Fără pete, fără urmă.
8: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum foarte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu Card Connect. Mega Image.
2: Poftești chefir gustos și hrănitor?
3: Sana cremoasă și aromată?
4: Lapte prin sățios?
2: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
5: Nervocalmine somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmine. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
9: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
10: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
11: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
12: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
13: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
14: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni.
15: Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
2: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
3: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
4: Auzi? În rate cu emagoale?
5: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
4: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
5: Au, au, au, au.
4: Nu e schemă, ce vezi aia e.
6: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
8: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
4: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
9: Norocul meu.
10: Și dacă vorbesc cu gura plină?
9: Și dacă poftește și el?
4: Îl poftim la masă!
8: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
11: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
12: Schwarzkopf Cream Supreme.
13: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
14: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
15: și se simte mătăsos.
16: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme, votat produsul anului 2026.
17: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
18: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image.

0: Ghici ghicitoarea mea. Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
1: Chefirul cel hrănitor.
0: Da, cremoasă și aromată.
2: Sana adevărată.
3: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios.
0: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
4: Noroc.
0: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
5: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
6: Ești curios? Pornește la joacă. Explorează. Paula te premiază. Cumpără budinca Paula preferată. Înscrie bonul de îndată. 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Biclin, două straturi 90 de metri, la doar 7,69 lei.
8: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
9: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
10: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
1: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg, probably the best beer in the world.
2: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
3: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
6: Ia o gumă.

0: Diaree aduce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacili DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Beră 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: some of us don't want to play.
1: I'm gonna...
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas.
4: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
5: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
6: Este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
7: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, lasă lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
8: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic, redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. 1 litru.
9: Bjorn, 451, you go up front. Unbelievable.
10: Spisadet, du Arnik Sel Nardu Sultan. You're not you when you're hungry. Snickers.
11: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de pere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
12: Murăturile îți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
13: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
14: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
1: Nu, spălată cu Pervol.
0: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
2: Poftești chefir gustos și hrănitor?
3: Sana cremoasă și aromata?
4: Lapte prin sățios?
2: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Original, 200 de grame, la doar 9,19 lei.
6: O nouă aventură Natuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
7: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de pere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
9: Domatache!
10: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
11: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
13: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
14: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
5: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%.
15: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
5: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul.
16: Părinții au propria știință specială.
17: Papa.
16: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
18: Te face să te simți specială, știința tatălui.
16: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România. Nu.

0: ce își doresc pisicile.
1: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Roventa. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Roventa X-Force Flex, fabricat în Franța.
2: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
3: Nervo Calmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervo Calmin, tu controlezi nopțile agitate.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: toată noaptea am stat.
1: So what?
2: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
3: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
4: E frilul cel hrănitor.
3: Da, cremoasă și aromată.
5: Sana adevărată!
3: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
6: Noroc!
3: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
7: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
8: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
9: Norocul meu.
10: Dacă vorbesc cu gura plină.
9: Și dacă poftește și el?
8: Îl poftim la masă.
7: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
11: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
12: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
11: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
13: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
15: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
16: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
17: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
18: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Sau să ieși din casă pentru a te bucura de un cappuccino delicios. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea? Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
19: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Arctic, 70 de capsule, la doar 69,99 lei.
20: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
21: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
20: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete. Doar cu Card Connect. Mega Image.
23: Sănătatea intestinală.

Lui nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.

0: Pisicile nu pot rezista.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
1: Nu, spălată cu Pervol.
0: Detergentul Pervol Blasem cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
2: Domn Atache!
3: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
4: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
5: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B AIO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
6: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
7: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
8: Tati, smoothie?
2: Da? Moment nepotrivit?
8: Nu, nu, ați venit la fix.
9: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
11: Uită de griji, uită de scurgeri!
10: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
12: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image.

0: Philips. Pisicile nu pot rezista.
1: Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
3: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
1: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
4: Auzi? În rate cu EMAG Wallet?
5: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
4: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
5: Au, au, au, au.
4: Nu e schemă, ce vezi aia e.
6: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
8: Iar stai pe social media?
9: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
10: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere Golden, delicioase la doar 3,89 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
4: To survive, we must stop playing.
5: Stop playing. Why would anyone stop playing?
6: Play makes the world more amazing, beautiful.
7: Get out there!
8: Some of us don't want to play.
9: You used to be...
10: Play opens your mind!
11: Never stop playing!

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
2: Lapte prin sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
3: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
4: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate.

0: De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
1: Tati, smoothie?
2: Da? Moment nepotrivit?
1: Nu, nu. Ați venit la fix.
3: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel. Un șat pe zi, în fiecare zi.
5: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Biclin, două straturi 90 de metri, la doar 7,69 lei.
7: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum Forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet Pepsi Twist sau regular, 2 ori 1,5 litri, la doar 12,99 lei.
2: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg, probably the best beer in the world.
3: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.
6: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de 2 ori mai mult, chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei.
7: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
8: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
9: Norocul meu.
10: Dacă vorbesc cu gura plină.
9: Și dacă poftește și el?
8: Îl poftim la masă.
7: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta. Nu.

0: tot ce își doresc pisicile. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
1: Bileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Vileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Vileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.
2: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.

0: Sims, pisicile nu pot rezista.
1: Un nou sex symbol? Nu, doar a dormit mai bine. Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura, disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Billy, poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%.
3: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar îmi preconfruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
4: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
5: Auzi? Arate cu Emag Wallet?
6: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
5: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
7: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
9: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
10: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult, chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
11: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas.
12: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
13: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
14: Domn Atache!
15: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
16: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
17: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
18: Tati, smoothie?
14: Da? Moment nepotrivit?
18: Nu, nu. Ați venit la fix.
7: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.

0: E ceva schimbat la tine? Da, e nou look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
1: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
2: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
3: Wow, ce gust bun!
2: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
4: Domatache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
6: Singura regulă a popeștilor: nu există regula masă, doar poftă bună.
7: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Și dacă vorbesc cu gura plină?
8: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă!
6: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
11: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
12: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
13: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
14: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
7: Tati, smoothie!
4: Da? Moment nepotrivit?
7: Nu, ați venit la fix.
15: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Poftești chefir gustos și hrănitor?
17: Sana cremoasă și aromată?
18: Lapte prin sățios?
16: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
19: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profiep și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de pere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
20: Pase multe de spălat. Roșii finish te-au salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Boșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
21: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
22: Modificăm cadrul!
4: Chiar vino să vezi cum am modificat eu living-ul în studio de podcast cu Expresso. Creditul de nevoi personale Expresso direct din UBRD.
22: Tare!
4: Asta e refinanțare în regim Expresso cu dobândă de la 5,70% pe an.
23: Părinții au propria știință specială.
24: Papa!
23: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei
25: te face să te simți specială. Știința tatălui.
23: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
26: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
1: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
2: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei.
3: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
4: Uită de griji, uită de scurgeri!
3: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
5: Poftești chefir gustos și hrănitor?
6: Sana cremoasă și aromată?
7: Lapte prin sățios?
5: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
8: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
9: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image.
10: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
11: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
12: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
13: Toți dinții sunt unici. Oral-B are misiunea de a proteja toți copiii de carii. Periuțele noastre electrice cu capăt rotund se adaptează și curăță mai bine decât cele manuale, chiar și zonele greu accesibile unde apar cariile. Pentru dinți mult mai curați, aprobată de medicii stomatologi. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite, 1 litru.
14: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
15: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
16: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premial până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!

0: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
3: You see? 9 din 10 români confirmă.
4: Wow, ce gust bun!
3: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
5: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
6: Da, o zi grea.
5: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
6: E mai bine?
5: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
6: Mult mai bine cu Afomil.
5: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
7: Pase multe de spălat. Roșii finish, te-au salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Roșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
8: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
9: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Those who play make the world more thrilling. Politics, rock and roll. Fantastic.
11: Domatache!
12: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
13: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
14: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
15: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
16: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
17: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
18: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
19: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
20: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
21: Un nou sex symbol? Nu, doar a dormit mai bine! Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
22: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
23: Ceva nou?
24: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.

0: teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: Some of us don't want to play.
2: I'm gonna die!
3: Poftești chefir gustos și hrănitor?
4: Sana cremoasă și aromată?
5: Lapte prin sățios?
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
6: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
7: Pâinea noastră, plămădită din soare, frământată cu emoțiile mamei și crescută cu fiecare pas înainte.
8: Pâinea este viața.
7: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
9: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Alex curăță cu Triumf degresant foarte universal. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
10: Toate sunt corecte.
9: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Lufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
11: Părinții au propria știință specială.
12: Papa.
11: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
13: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
11: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
14: Auzi? În rate cu EMAG-ul alert?
15: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
14: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
15: Au, au, au, au.
14: Nu e schemă, ce vezi aia e.
16: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
18: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
19: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
20: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
21: De mulți ani, mașinile de spălat fac parte din viața noastră, dar în prezent ne confruntăm cu mai multe mirosuri neplăcute, mai multă murdărie și defecțiuni. Așa a apărut Calgon Total Action. Folosește-l la fiecare spălare ca să eviți calcarul, rezidurile și mirosurile, iar detergentul să curețe eficient. Calgon Total Action. Performanță maximă, mult timp.
22: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
23: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu! Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi! Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi. Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
24: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Poftești chefir gustos și hrănitor?
1: Sana cremoasă și aromata?
2: Lapte prin sățios?
0: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
3: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
7: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Dacă vorbesc cu gura plină.
8: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă.
6: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
10: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
11: Pase multe de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Boșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
12: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
14: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
15: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Alex curăță cu Triumf degresant foarte universal. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
16: Toate sunt corecte.
15: Dizolvă îndepărtează, curăță ușor. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
17: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
18: 7 Days cu Oreo în interior?
17: Stai ce?
18: Dă-mi să gust!
17: Și mai delicios!
18: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
19: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
20: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
21: Un nou sex symbol? Nu! Doar a dormit mai bine! Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
22: Iar stai pe social media?
23: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
24: Beră 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei, 89, și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți, 78 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
1: O nouă aventură nătuns începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: Singura regulă a popeștilor: nu există regula masă, doar poftă bună.
3: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Dacă vorbesc cu gura plină.
4: Și dacă poftește și el?
3: Îl poftim la masă.
2: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
8: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg, probably the best beer in the world.
9: Pâinea noastră, plămădită din soare, frământată cu emoțiile mamei și crescută cu fiecare pas înainte.
10: Pâinea este viața.
9: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
11: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
12: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Alex curăță cu Triumf degresant forte universal. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
13: Toate sunt corecte.
12: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nu fără și Triumf. Pe românește, curat lună.
14: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
15: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
16: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă.

0: din semințe 100% românești.
1: Conexiunea adevărată înseamnă să găsești răspunsul înainte să înceapă plânsul și stabilitate pentru nopțile pline de upgrade-uri. Iar când totul se întrerupe, contează legătura care îți rămâne la nevoie. Cu tot cu control parental pentru momentele în care nu ai voie. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
3: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
4: Draga mea, ți-e dor de noi și nouă. Îți trimit noul Lenor albastru. Parfumul lui de neuitat poartă cu el iubirea noastră. Și durează, și durează. La fiecare mișcare îți amintește că ești iubită. Până te voi îmbrățișa din nou. Iubirea are un nou parfum. Lenor, de dor.

0: Gusti, 9 din 10 români confirmă.
1: Wow, ce gust bun!
0: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
2: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga!
3: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, neapărat. Tuborg dă tonul.
4: Pase multe de spălat. Roșii finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Roșii finish împreună. Fără pete, fără urmă.
5: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți

0: beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
2: Lapte prin sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
3: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașca aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
4: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
5: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
6: Auzi? Arată cu EMAG Wallet?
7: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
6: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
8: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
10: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White. Pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
11: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
12: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
13: Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
1: Nu, spălată cu Pervol.
0: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
2: Părinții au propria știință specială.
3: Papa.
2: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
4: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
2: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
0: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
5: Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
7: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
8: și se simte mătăsos.
9: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme, votat produsul anului 2026.
10: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
11: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
12: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
13: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea. Colgate Max White Purple Reveal.
14: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
15: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
16: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
15: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină fără grijă epilării.
18: Domn Atache!
19: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. 3 părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
20: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de 2 ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
21: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
17: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.

0: Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
2: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
3: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
4: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de pere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
6: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
7: Lapte prin sățios?
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
8: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
9: Bjorn, 451, you go up front. Unbelievable.
10: Spisadet! Du arnik selnar du sultanen. You're not you when you're hungry. Snickers.
11: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
12: Un vis rămâne doar un vis până când nu te stă.

0: Îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
1: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
2: Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
3: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult, chiar și în apă rece. Fairy. Mai multă putere de curățare a vaselor.
4: Ia o gumă.

0: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
1: Cio e alături de fani. La fața decisivă! Contraatacul curge, accelerează și...
2: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. Cio susține echipa națională de fotbal.

0: Justi, 9 din 10 români confirmă.
1: Wow, ce gust bun!
0: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
2: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Rowenta. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2 în 1 aspiră și spală în același timp. Rowenta X-Force Flex, fabricat în Franța.
3: Poftești chefir gustos și hrănitor?
4: Sana cremoasă și aromată?
5: Lapte prin sățios?
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
0: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei.
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
9: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
11: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
12: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
13: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
14: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
15: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
16: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
17: Auzi? În rate cu EMAG-ul ALET?
18: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
17: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
18: Au, au, au, au.
17: Nu e schemă, ce vezi aia e.
19: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
21: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
3: Poftești chefir gustos și hrănitor?
4: Sana cremoasă și aromată?
5: Lapte prin sățios?
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola.

0: Coca-Cola, Fanta sau Sprite, un litru.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
3: Te face să te simți specială, știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
0: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de pere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
1: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
2: Domn Atache!
3: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
4: Singura regulă a popeștilor. Fantastic. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
5: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
6: Norocul meu.
7: Dacă vorbesc cu gura plină.
6: Și dacă poftește și el?
5: Îl poftim la masă.
4: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
8: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic, redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru.
10: Pase multe de spălat. Go și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Go și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
11: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
12: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.
14: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea. Colgate Max White Purple Reveal. Psst.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei.
16: Ion, 451, you go up front. Unbelievable.
17: Spisadet, tu arnic sel nar du sultane. You're not you when you're hungry, Snickers.
18: Fondul de ten care se simte ca propria ta piele. Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Textură cremoasă ultralejeră cu 80% ingrediente pentru îngrijirea tenului în nuanța potrivită ție. Pătrunde în piele oferind hidratare și luminozitate. Îmi îngrijește tenul, dar rămân tot eu. Noul Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți.
19: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
2: Singura regulă a popeștilor: nu există regula masă, doar poftă bună.
3: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Dacă vorbesc cu gura plină.
4: Și dacă poftește și el?
3: Îl poftim la masă.
2: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
6: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată. Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
7: O nouă aventură nătuns începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare Wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
8: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
9: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka. Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
11: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
12: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
13: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
12: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
14: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Domn Matache!
16: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
17: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
18: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii!
19: Cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu. Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi. Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi. Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
20: Părinții au propria știință specială.
21: Papa.
20: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
22: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
20: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medici pediatri și alegerea mamelor din România.
23: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.

0: și se simte mătăsos.
1: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
2: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
3: Draga mea, ți-e dor de noi și nouă. Îți trimit noul Lenor albastru. Parfumul lui de neuitat poartă cu el iubirea noastră. Și durează, și durează. La fiecare mișcare îți amintește că ești iubită. Până te voi îmbrățișa din nou. Iubirea are un nou parfum. Lenor, de dor.
4: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
5: Pase multe de spălat. Poți și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Poți și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
6: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
7: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
11: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
12: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
10: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Sau să ieși din casă pentru a te bucura de un cappuccino delicios. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
13: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
14: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
15: Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
16: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image.
17: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent.

0: Crema densă înlătură murdăria de pe vase, ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult, chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.
1: Domatache!
2: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg, probably the best beer in the world.
4: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
5: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
6: Este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
7: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
8: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
9: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare, one bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
10: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.
11: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.

0: Toshiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Bileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Bileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Bileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.
2: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
3: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.

0: Philly, poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Nervo Calmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervo Calmin, tu controlezi nopțile agitate.
2: Domn Atache!
3: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
4: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
5: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
7: Este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
8: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
9: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: Ciro e alături de fani, la faza decisivă. Contraatacul curge, accelerează și...
2: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. Ciro susține echipa națională de fotbal.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: some of us don't want to play.
1: I'm gonna...
2: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
3: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată!
4: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
5: Spisadet, you are Nixel Nardu Sultanen.
6: Snickers. Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
7: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.

I gotta have faith.

0: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
3: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
4: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
5: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
6: Norocul meu.
7: Și dacă vorbesc cu gura plină?
6: Și dacă poftește și el?
5: Îl poftim la masă!
4: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
8: Poftești chefir gustos și hrănitor?
9: Sana cremoasă și aromata?
10: Lapte prin sățios?
8: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun! Covalac de țară!
11: Oase multe de spălat! Bun și finish, te-am salvat! Like a boss! Gata cu spălat de mână! Sare strict, treabă bună! Poți finish împreună, fără pete, fără urmă!
12: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
13: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
15: Da, o zi grea.
14: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
15: E mai bine?
14: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
15: Mult mai bine cu Afomil.
14: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
16: Ia o gumă.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
2: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
3: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți-ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.

0: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
2: Domatache!
3: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la matache vii.

0: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
1: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hello! Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Murăturile îți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
1: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Hello! Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

corazón.

0: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
1: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
2: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părjambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
2: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.